0: Dette er telefonsvareren til Finn.
1: Nei, det går jo ikke an. Telefonsvarer kan jo ikke ta imot noe bursdagskake. Da får vi prøve igjen på mandag, da. Enkelt og greit. Men Stine, gratulerer så mye med dagen. Once I lived... Play it. Once I lived a life of a millionaire.

0: frokostshowet på NFM. Det fredag, endelig fredag. Snart helg. Det også snart august. 31. juli det I dag. Og hvem det som feirer navnedagen sin?
1: I dag så det Elin og Eline som feirer navnedagen sin.
0: Mamma!
1: Åja, sånn. Jeg trodde du skulle kalle meg mamma tilbake nå siden jeg kalte mamma I går.
0: Neida, jeg heter ikke. Jeg har en mor som heter Elin. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, mamma Hanne.
0: Ja, vi tar med oss ord for dagen fra Olaf Bull, den norske forfatteren, sa en gang. Intet mer patetisk enn de ord mennesker sier til seg selv. You make me

0: Åh, det nydelig. Gå inn mot helgen. Det snart helg. Og det godt å tenke på. Du ikke enig?
1: Jo, jeg født klar for helgen.
0: Ja, du her I feriemodus har vært der hele morgenen.
1: Ja, hele uka, hele livet.
0: Da med Sarah Kang, vi på 1 av 5. Yes, her One's in a Moon.